0: wazumbu kwa ria uma ginya kukavurwa kisi kukavurwa kisi wazumbu kwa ria uma atinundu motumi aku atinundu kamufikika umaturana ko yani drona vaina mavetia drona vaina mavetia sesina wenu na vaina mavetia
1: Havana ngombe si anari ya nila
0: kuna
1: kimwe amwe
0: kuna
1: kiria sigo samani ya
0: doke kuna